Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije, kojim je ravno Leo Kuokman, izveo je simfonijske plesove suvremenog slovenskog skladatelja Leona Firšta. Orkestru će se sada pridružiti pijanist Barry Douglas, kao solist u izradi prvog glasovirskog koncerta u B-molu Petra Iljića Čajkovskog.

Suitom iz Čajkovskijeva baleta Labuđe jezero došli smo do krasninke koncerta koji su Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Leo Kuokman održali u Ljubljani 20. studenog prošle godine. U nastavku slovenski kvintet limenih puhača izvodi jedan tradicijski napjev.

0: Komorni orkestar Slovenikum pod vodstvom je Uroša Lajovica izveo sinfoniju u D-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Time smo zaključili noćašnji program u povodu Dana neovisnosti Republike Slovenije. S vama je bio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u Svitanju na trećem. Urednica je Zrinka Matić. Budimo se zajedno uz sonatu u A-molu Alessandra Scarlattia. Stavci su allegro, largo, fuga, piano i allegro. Nastupit će violinisti Enrico Onofri i Marco Bianchi, Luca Pianca sviraće teorbu, Giovanni Antonini blokflautu, a Paolo Beschi violoncello. Dirigirat će Giovanni Antonini.

Bila je to sonata u A-molu Alessandra Scarlattija. Nastupili su violinisti Enrico Onofri Marco Bianchi, teorbist Luca Pianca, blokflautist Giovanni Antonini te violoncelist Paolo Beschi. Dirigirao je Giovanni Antonini. A sada dobro nam poznata četiri godišnja doba Antonija Vivaldija. Slušat ćemo sva četiri. Prvi koncert je u E-duru, proljeće, drugi koncert je u G-molu, ljeto, treći je u F-duru, jesen i četvrti koncert u F-molu, zima. Nastupit će komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico, violinu solo svirat će Enrico Onofri, a dirigirat će Giovanni Antonini.

0: Trećom simfonijom, pastoralnom Rafa Vaughana Williamsa, koju smo slušali u izvedbi sopranistice Margaret Price i orkestra Nova Filharmonija, kojima je dirigirao Sir Adrian Boult, završavamo današnji jutarnji koncert. Pozdravlja vas urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju In Modo Classico, urednice Darije Hodnik-Marinković. Za početak, Capriccio u Fis-molu, opus 76, broj 1, Johannesa Brahmsa. Ivo Pogorelić, klavir.

Bio je to Ivo Pogorelić na klaviru koji je odsvirao Capriccio u Fis molu opus 76 broj 1 Johannesa Brahmsa. Sada slušamo skladbu Caprice polka Luisa Moroa Gočalka. Filip Martin, klavir.

Bio je to Mikael O'Rourke na klaviru koji je izveo skladbu Chanson Rus Varie Johna Fielda. Za kraj Šoros broj 5 Eitora Villalobosa. Heidi Lostaunau, klavir.

Čuli smo šoros broj 5 Heitora Villa-Lobosa. Nastupio je Heidi Lostau Now na klaviru. Emisiju je uredila Darija Hodnik-Marinković.

Gitariste Zoran Dukić izveo je sonatu u G-molu Johana Sebastiana Bacha. U nastavku drugi koncertino za gitaru i gudački kvartet Ivana Eugena Padoveca. Nastupit će gitarist Darko Petrinjak i gudački kvartet Rucner.

Rockwella Blakea poslušat ćemo u još jednom ulomku u tercetu Rinalda, Ubalda i Karla iz Rossinijeve opere Armida. Dakle, radi se o tercetu trojce tenora. Uz njega nastupaju Peter Bronder i Peter Jeffes uz Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Maximiliana Valdesa.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o utopiji i distopiji. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Tomislav Šamec, te autori voditelji emisije, vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

U nastavku programa poslušajmo koncert za orgulje u B-duru Georga Friedricha Händla opus 4 broj 2. Stavci su a tempo ordinario, estacato, allegro, adagio estacato i allegro ma non presto. Nastupit će orguljašica Marie-Claire Alain uz Freiburški barokni orkestar. Dirigira Gottfried von der Goltz.

Dobra večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije Euroklasik Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta Trija Majski, violinista Saše Majskog, violončelista Miše Majskog i pijanistice Lili Majski, održanog u Wigmore Hallu u Londonu 2025. Za početak ćemo čuti preludi prvom činu opere Meistersinger iz Nürnberga Richarda Wagnera.

Čuli smo simfoniju u D-duru Venecijanu Antonija Salierija u izvedbi simfonijskog orkestra iz Stavangera pod vodstvom Fabija Biondija. Euroklasik Noturno nastavljamo snimkom Švedskog radija. Tri fantazije opus 11 Wilhelma Stenhammara čućemo u izvedbi Brite Jut za klavirom.

Harfistica Godelijev s hrama izvela je sonatu za harfu Germaina Taillefera. S BBC-a nam stiže zvučni zapis pete simfonije u D-molu opus 47 Dmitrija Šostakovića u interpretaciji Filharmonije BBC-a pod vodstvom Gianandrea Nocede.

Pod ravnanjem Gianandre Nocede, filharmonija BBC-a izvela je petu simfoniju u D-molu opus 47 Dmitrija Šostakovića. Za kraj prvog dijela programa čućemo suitu u G-molu za gambe Andreasa Hammerschmidta u izvedbi ansambla Esperion 20.